kapsul. İçindeki dora qoŋur yoki beg'irang talqan, ta'misal chuchmal. Asosliq roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Balalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shin Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi epimedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosliq roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Balalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shin Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi epimedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosliq roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Balalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio o'quvchilar, bu sahifamizda Aptap qaqlangandan keyin teri qizib ketadi. Nima uchun sovuq sutni yuzga surganda temperaturani tez sur'atda tovallatgili bo'ladi degan mazmun deqitinglardi bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy sog'lomlik harakati aptap qaqlangandan keyin teri o'tdek qizib ketadi. To'liq qaymoqliq sutni sovuq saqlagandan keyin qirim paxtasi bilan qizigan o'ringa har qitimda 5 minutdan chaplash. Aptapqa qaqlangandan keyin terining temperaturasi o'rlab, qon tomirlar kengayib, yallug' faktoriga qo'yib beriladi. Kalsiy tarkibidagi oqsil bilan yog' qog'dash pardasi hosil qilib, suv tarkibini quliplaydi. Tovan temperatura qon tomirlarni taraytib, issiqlikdan saqlanishni iniklatadi. To'liq qaymoqliq sutning unumi yog'sizlantirilgan sutningkidan yaxshi, chunki yog' terini tekhimi yaxshi tinchlantiradi. Mashg'ulot qilganda muzlatilgan kalsiy yoki sovuq saqlangan kalsiy bilan qirim paxtasi yoki dakini namdab qizargan joyga chaplab, har 2 minutda bir qitim kalsiyga qaytichilab, jami 5 minutdan 10 minutgacha chaplash kerak. Chaplab bo'lgandan keyin pokiz suv bilan yinik yuyib, namlik saqlash suyuqligi sursa bo'ladi. Issiq sut ishlatmaslikka diqqat qilish.

0: поезды маңғанда, караватқа чықып түшкенде, чоқым тұтқышыны чың тұтып, ехтият білен әркет қылышы керек. Шақси бихастәлік сәбәбідін келіп чыққан жисмани зәхімді барлық зиянны өзі үстіге елеші керек. Программының торды әм түрткі болуш мәқсус районы ечілді. Әгер сіздің мұн мәсәлі сорадыған қанын мәсіліріңіз болса, сұлыш әтің абонычылар терминалыны шүріп, программыды әм түрткі болып сөз қалдырысыңыз болуды. Программының текімі көп есіл мәзмұлыры сұлыш әтің абонычылар терминалыда.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programimizning mulozimat prinsipi.
2: Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Barkol nohiyasi taftish mahkamasi bilan har taraflama tuzash markazini birlashtirib, qiyinchilikni hal qilib, xalq qalbini illitdi degan mazmun diqqatlanadi bo'ldi. Yaqinda bir jinoiy ishlar delosidagi ziyonkashlikka uchrovchi AIKS qonun yurgizish bo'yicha xalqni qutqizib yordam berib, qiyinchiligi ommani yo'ladi. Taftish organining illiq mehr muhabbati kishilar qalbini illitdi degan xatlar besilgan lavhani Barkol qozoq otudum noyaliq xalq taftish mahkamasiga sovg'a qilganda hayajonlangan holda sizlarga ko'p rahmat. Agar bu qutqizish yordam berish puli bo'lmagan bo'lsa, qandoq turmush kechirishni bilalmay qolgan bo'latdim dedi. 2025 yili 5 oydan buyon Barkol noyalik xalq taftish mahkamasi 12309 taftish mulozamat markazi har taraflama tuzash markaziga umumiylik kirib o'rinlashib taftish mulozamat ishxonasi ta'sis qilib taftish mahkamasi bilan har taraflama tuzash markazi birlashtirilgan yib uchini o'zaro o'tkazib berish qo'sh yo'nalishli kuchash xizmat andisi ustida izlanib, ommaning ko'p tarafga qotirishi, qayta-qayta qotirishini azaytib, ziddiyatlarni shu joyning o'zida hal qilishga haqiqiy kafolat qildi. 2023 yili 1 oyda boshqalar AXni qasdan zaxmlantirgan. Zaxmlanish darajasi og'ir 2-darajalik. 10-darajalik mayib bo'lib, doktorxonada 50 kun davolangan. Uyida 1 yil 6 oy davolanib kutingan. AIKS oiladagi asosliq emgak kuchi bo'lib, cho'ng o'g'li 2-darajalik aqliy iqtidori to'salg'uga uchrug'uchi. Kichik o'g'li boshlang'ich maktabda o'qiydi. Xotini uyda balaning holidan xabar oladi. Zaxmlandirguchi turmaga kirib ketgachga AIKS to'lamga erishalmagan. Yana uzoq muddat davolanishiga to'g'ri kelgachga bir oylik kishilarning turmushi qiyin ahvolga tushib qolgan. 2025 yili 6-oyda AIKS har taraflama tuzash markazidagi taftish mulozamat markaziga da'vo talabini inkos qildi. Xizmatchi xodim ahvolni tekshirib aniqlagandan keyin uniga davlatning qonun yurgizish bo'yicha qutqizish yordam berishini iltimos qilsa bo'ladiganligini uqtirdi. Barkol noyalik xalq taftish mahkamasi xalq taftish mahkamasining davlatning qonun yurgizish bo'yicha qutqizish yordam berish xizmatini qanot yaydirish tafsili qoidasiga asosan Qumul shahrlik xalq taftish mahkamasi bilan birlashib AXga 20 mingdan qutqizish yordam berish puli tarqatdi. Yaqinda bu deloni bejirguchi taftish amaldori Chunjun mundaq dedi. AXga qarata qonun yurgizish bo'yicha qutqizish yordam berishni yo'lga qo'yish qonun tartibi bo'lib qolmay, yana qonun yurgizishning xalq turmushini qo'g'dashdagi illiqligini namoyon qildi. Asosiy qatlamning jamiyatni idora qilishiga kuch qo'shish jihatida taftish mas'uliyatchanligini namoyon qildi. 2025 yili 3-oydan 8-oygacha Wang AIKS bir shirkatda turbo yo'li xizmati bilan shug'ullangan. Shirkat putish kuni bo'yicha uningga 10216 yuan ish haqqini to'liq bermagan. Wang AIKS ko'p qitim talab qilgan bo'lsa-mu, natijasiz bo'lib, Barkol noyalik xalq taftish mahkamasidan ayblashni qo'llashni talab qilgan. Barkol noyalik taftish mahkamasining haq talab taftish tarmoqi shaqqini nisi qoldirish ahvolining rostligini tekshirib aniqlagandan keyin har taraflama tuzash markaziga tayinib amgak kafolati revizya cho'ng atirti bilan birlashib murassa qilgandan keyin ishqi chetishlik shirkat Wang AIKSning nisi qolgan shaqqini to'liq berdi. Bu mahkama har taraflama tuzash markaziga o'rinlashgandan buyon qonun tushundirish, davliy so'zlash, siyosatni tushundirish orqali ommani iltimos talablarini muvofiq ifodalashga yetakladi. Hozirgacha arz aytib kelgan ommani qabul qilib, ziddiyat mojrodan 15-ni murassa qilib bir taraf qilib, 40 nacha odam qitim qonunni maslahat berdi.
0: Q qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Синҗан радио телевизия станциясе радио хәбәрләр мәркәзе Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Ихсатчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясе. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Синҗан радио телевизия станциясе радио хәбәрләр мәркәзе Уйгырч универсал радиосы

0: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasining yangi taratqusi silov shiting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt qayta anglatilib bo'ladi. Radio anglovchi do'stlar, bu qitimki programimizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Sog'lomlik xabarlari sayfamizda narkoz dorilari va ruhlantirish dorilarini doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ishlatish kerak. Elib sitish zahar jinoyatiga chetilishi mumkin. Turpan shahri balalar tug'ma yurak kesilini 1-1 haqsiz tekshirishni yo'lga qo'yib, 170 ming balaning sog'lomligini qo'rqitdi degan xabarlar deqtinglardi bo'ladi. Sog'lomlik bilimlarini hamma oilaga yetkazaylik sahifamizda zahar cheklash bilimlarini qanchalik tushunasiz degan mazmunda so'zlab beramiz. Oddiy sog'lomlik harakatlari sahifamizda aptobga qaqlangandan keyin teri qizib ketadi. Nima uchun sovuq sutni yuzga surganda temperaturani tez sur'atda tovallatgani bo'ladi degan mazmun deqtinglardi bo'ladi. Xo'sh, hurmatli radio anglovchilar, endi deqtinglar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Sağlamlık haberleri.

0: qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ziyonkashlikka uchrovchi AX qonun yurgizish bo'yicha xalqni qutqizib yordam berib, qiyinchiligi ommani yo'ladi. Taftish organining illiq mehr muhabbati kishilar qalbini illitdi degan xatlar besilgan lavhani Barkol Qozoq Otudum noyalik xalq taftish mahkamasiga sovg'a qilganda hayajonlangan holda: "Sizlarga ko'p rahmat. Agar bu qutqizish yordam berish puli bo'lmagan bo'lsa, qandoq turmush kechirishni bilolmay qolgan bo'latdim", dedi. 2025 yili 5 oydan buyon Barkol noyalik xalq taftish mahkamasi 12309 taftish mulozamat markazi har tarafdan tuzash markaziga umumiy kirib o'rinlashib, taftish mulozamat ishxonasi ta'sis qilib, taftish mahkamasi bilan har tarafdan tuzash markazi birlashtirilgan yib uchini o'zaro o'tkazib berish qo'sh yo'nalishli kuchash xizmat andisi ustida izlanib, ommaning ko'p tarafga qotirishi, qayta qotirishini azaytib, ziddiyatlarni shu joyning o'zida hal qilishga haqiqiy kafolatlik qildi. 2023 yili 1 oyda boshqalar AX'ni qasdan zaxmlandirgan. Zaxmlanish darajasi ig'ir 2 darajalik. 10 darajalik meyib bo'lib, doktorxonada 50 kun davolangan. Uyida 1 yil 6 oy davolanib kutingan. AX oiladagi asosliq emgak kuchi bo'lib, cho'ng o'g'li 2 darajalik aqliy iqtidori to'salg'iga uchirg'uchi. Kichik o'g'li boshlang'ich maktabda o'qiydi. Xotini uyda balining holidan xabar oladi. Zaxmlandirguchi turmaga kirib ketgachga AX to'lamga erishalmagan. Yana uzoq muddat davolanishiga to'g'ri kelgachga bir oylik ishlarining turmushi qiyin ahvolga tushib qolgan. 2025 yili 6 oyda AX har tarafdagi tuzash markazidagi taftish mulozamat markaziga da'vo talabini inkos qildi. Xizmatchi xodim ahvolni tekshirib aniqlagandan keyin uninga davlatning qonun yurgizish bo'yicha qutqizish yordam berishini iltimos qilsa bo'ladiganligini uqtirdi. Barkol noyalik xalq taftish mahkamasi xalq taftish mahkamasining davlatning qonun yurgizish bo'yicha qutqizish yordam berish xizmatini qanot yoydirish tafsili qoidasiga asosan Qumul shahrlik xalq taftish mahkamasi bilan birlashib AX'ga 20 million qutqizish yordam berish puli tarqatdi. Yaqinda bu deloni bejirguchi taftish amaldori Chunjun mundaq dedi: AX'ga qarata qonun yurgizish bo'yicha qutqizish yordam berishni yo'lga qo'yish qonun tartibi bo'lib qolmay, yana qonun yurgizishning xalq turmushini qo'g'dashdagi illiqligini namoyon qildi. Asosiy qatlamning jamiyatni idora qilishiga kuch qo'shish jihatida taftish mas'uliyatchanligini namoyon qildi. 2025 yili 3 oydan 8 oygacha Wang X bir shirkatda turbo yo'li xizmati bilan shug'ullangan. Shirkat putishkuni bo'yicha uningga 10216 yuan ish haqqini to'liq bermagan. Wang X ko'p qitim talab qilgan bo'lsa-mu, natijasiz bo'lib, Barkol noyalik xalq taftish mahkamasidan ayblashni qo'llashni talab qilgan. Barkol noyalik taftish mahkamasining haq talab taftish tarmoqi shaqqini nisiy qoldirish ahvolining rostligini tekshirib aniqlagandan keyin har tarafdagi tuzash markaziga tayinib, amgak kafolati revizya cho'ng atirti bilan birlashib murassa qilgandan keyin ishqi chetishlik shirkat Wang X'ning nisiy qolgan shaqqini to'liq berdi. Bu mahkama har tarafdagi tuzash markaziga o'rinlashgandan buyon qonun tushundirish, davlat so'zlash, siyosatni tushundirish orqali ommani iltimos talablarini muvofiq ifodalashga yetakladi. Hozirgacha arz aytib kelgan ommani qabul qilib, ziddiyat majrodan 15 murassa qilib bir taraf qilib, 40 nacha odam qitim qonunni maslahat berdi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib

0: ritmiga loyiqlashtirildi.
1: Kasblarni taraqqiy qildirish uchun izdinish bir qadam oldida minishi kerak. Ilgirki kent aholilarining tarqoq terichilik qilish, sort qalaymiqam bo'lish, texnikasi orqada qilish, foydasi muqim bo'lmaslikdek terichilik jihatidagi mushkul ahvolini hal qilish uchun Say kent aholilar komiteti an'anaviy terichilik tafakkuridan tashabbuskorlik bilan halqib, qarg'ularcha shamolga agishib kent ko'lamida terichilikni kengaytmay, avval sinoq qilish, ondan kengaytish Kirimni muqim oshirishdan iborat taraqqiyot fikri yo'lini muqim saqladi. Kent sharoitga qarab ish ko'rib, yer boyligini jallandirib, 15 mo o'lchamlashgan qo'g'un tajriba etizini ko'ngil qo'yib barpo qilib, maxsus a'lo sifatli qo'g'un urug'ini sinoq qilib terish, selishtirish, tanlab yetishtirishga ishlatib, haqiqiy etiz siniqidan foydalanib, o'z kentining suv tuprog'iga eng mos keladigan, kirimni oshirishga eng turtki bo'ladigan xos meva kasbi yo'lini to'g'ri topdi.
0: Odatdagi terichilik etizga o'xshamaydigan bu qo'g'un tajriba etizi kentning kasb tajriba maydoni va besh o'rnak etiz bo'ldi. Bu qitim sinoq tariqasida terishda beshakchi qo'g'uni, soy qo'g'uni, qor qo'g'un, payzavot qo'g'undan iborat to'rt xil xos qo'g'un sorti oldin tanlandi. Buning ichida Әм Сайкентның ярлык коны сортлары һәм сырттан киргизелгән өзгечә әйла сортлар бар булып, төрі мол, һәр кайсының хаслыгы бар. Көп кыл сортны мас кадамдә териш, оқшаш мойытта селиштырып етиштүрүш аркылы ярлык коны сорты белән киргизелгән коны сорты бивасты сынап көрелеп, шу кентның тупрак климат, су, тупрак шарайты дики, үсүшкә маслышчалыгы, начар шарайтка тақабыл турышчалыгы, Осол сүпті вә үсш дәвірейлікі дә осол үйқұры, тәмі яқшы, сетліш яқшы, пәрбіш қылыш асан болған әлі сүпәтлік сортлар дәл жайда таллап

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

Qashqarda havo bulutli bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 18 dan 34 Selsiya gradusgacha. Xotanda havo ochiq. Temperatura 20 dan 30 Selsiya gradusgacha. Urumchida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 22 dan 32 Selsiya gradusgacha. Havo raidan ma'lumot anglatdik. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Shinjang radio televiziya stansiyasining tan sog'ligi zo'r boylik programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Texnik ko'p mazmunlarni yana Slushiting abonachilar terminalini tushirib anglasangiz bo'ladi.

0: kamroqlik munosabati uzluksiz cho'nqurlashdi. Jungu Xinjiang Qozog'iston bilan qo'shni, odamiyat aloqasi quyuq, boshnaqiri Qozog'iston bilan bo'lgan hamkorlikning birinchi sepi bo'lib keldi. Xinjiang navbatda Reis Xi Jinping va Jungu Kommunistik partiyasi Markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmasini astoyil izchillashtirib va amaliylashtirib, yang taraqqiyot ideyasi va yang davrdagi Jungu Kommunistik partiyasining Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumgo'zlik izchillashtirib, Jungho millati o'rtaq gavdasi yangini mustahkamlashni asos liniya qilib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lib, yuqori saviyada yetishni kengaytmoqda. Qozog'iston korxonalarining Xinjiangning sirtqi ichki subsidiyasini foydalanib, Qozog'istonning texmo ko'p a'lo sifatli yez egilik mahsuloti o'zgicha iste'mol buyumini Jungu bozoriga kirgizishni qarshi olamiz. Tomojindan o'tkazish, ashyo obroti, transport, savdo mulozimati qatorliq siyosat kapolati sistemasini davomli mukammallashtirib, ikki taraf korxonalarining hamkorligini qo'llaymiz. Qozog'iston Obay oblastining boshlig'i Vali, Qozog'iston savdo va birgavlashtirish ministrligining muavin ministri Abuldabikov tabrik so'zi qildi. Jungu xalqaro import ko'rgazmasi idorasining muavin boshlig'i G'xung 9-chi navbatlik Jungu xalqaro import ko'rgazmasini tanishtirdi. Texmo ko'p Qozog'iston korxonasining ko'rgazmasiga qatnashib, Jungu'ning taraqqiyot yang fursatidan ta'm bahrlanishni qarshi oladiganligini bildirdi. Jungu va chet elning savdo sanoat sohasi vakillari naq maydonda tanishtirdi hamda hamkorlik ehtiyojini e'lon qildi. Ko'rgazmaga qatnashayotgan Jungu Qozog'iston korxonalari cho'nqur suhbatlashib udullashdi. Qozog'istonning Jungu'da turishliq bosh elchisi, ministr darajalik aziz mehmonlar, aloqador tarmoqlarning vakillari faoliyatga qatnashdi. Juli Fan Savdo ishlari ministrligidagi munosabatlik yo'ldoshlar, avtonom rayonning munosabatlik o'rinlari va pul muomala apparatlaridagi mas'ul yo'ldoshlar faoliyatga qatnashdi. Faoliyatni Savdo ishlari ministrligi Tashqi savdo taraqqiyot ishlari idorasi, Jungu xalqaro import ko'rgazmasi idorasi, avtonom rayonlik savdo ishlari nazorati, Qozog'istonning Jungu'da turishliq bosh elchixonasi, Qozog'iston savdo siyosiy taraqqiyot markazi birlikda bosh bo'lib uyushtirdi. Bu qitimliq faoliyat cho'ng bozordan ham bahrlanish, Jungu'ga eksport qilish temasidagi kursliq faoliyatlarning biri. Faoliyatni o'tkazishdagi maqsad Qozog'iston korxonalarining Jungu'ga qilingan eksportni kengaytirishiga supozirlab, texmo ko'p Qozog'iston mahsulotining Jungu bozoriga kirishiga turtki bo'lish.
1: Stansiyamiz xabari. 9-chi navbatlik Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasining ochliq kasbiy ko'rgazma rayoni 6 ayning 25-chi kuni tushdan keyin ochildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavini shujisi, avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyas, Davlat ochliq va ashyo zapisi idorasi partiya guruhining shujisi, idora boshlig'i Liu Huanshin saroyni ochish marosimiga qatnashdi hamda tabrik so'zi qildi. Erkin Tuniyas munolarni bildirdi. Bu navbatli ko'rgazmada diqqatni o'zgicha afzal kasblarga markazlashtirib, tunchi qitim ochliq kasbiy ko'rgazma rayonini ta'sis qilish davlatning Osiyo, Yevropa ochliq ishlab chiqarish setish hamkorligini cho'nqurlashtirish, bir belbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlarning ochliq obrotini jallandirish, zamonaviy ochliq kasbini taraqqiy qildirishdek strategiyalik tadbirni to'liq namoyon qildi. Yaqinqi yillardan buyon Xinjiang ochliq bexatarligi davlatning cho'ng ishi deganni boshdan oxir asti ching saqlab, butun mamlakatning a'lo sifatli dehqonchilik chorvachilik mahsulotlari muhim ta'minot bazasi barpo qilish strategiyalik o'rin bekitmasini cho'rdab, o'zining iqtidori orqali davlatning ehtiyojiga mulozimat qilib, jungulliklarning tomoq masalasini hal qilishga texmi ko'p to'p qo'shdi. Mavqani Xinjiangning afzalligiga qo'yib, ishlab chiqarish iqtidorini muqimlashtirish, qurilmani tengshash, zapasni kuchaytirish, obrotni ravonlashtirish, marka yaratish qatorli xizmatlarni sijilchang tutib, a'lo sifatli o'zgicha ochliq, yog' kasbini zo'raytimiz va kuchaytimiz. Korxonalarning ochliq sohasida ishlab chiqarish bilan setishni udullashtirish, texnika almashtirish, kasb hamkorligini sijil cho'nqurlashtirib, Xinjiang ochliq kasbining yuqori sifatli taraqqiyotiga o'rtaq turtki bo'lishini qarshi olamiz. Liu Huanshin munolarni bildirdi. Bu navbatli ko'rgazmada ochliq kasbiy ko'rgazma rayonini ta'sis qilish, ochliq ishlab chiqarish bilan setishni jipsilashtirish,

0: Jinping partiya qurilish ideyasini sijil tadqiq qilib, mavqani Xinjiang amaliyatiga qo'yib, nazariya natijalarini ma'arif tarbiyalash va asosiy qatlam partiya qurilishining amaliy unumiga aylantirib, o'qitish tadqiqot saviyasini o'stirib, yuqori sifatli partiya qurilish orqali Xinjiangning iqtisodiy jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga yetakchilik va kafolatlik qiladiganligini bildirdi. Avtonom rayonlik partiya komiteti partiya maktabi ma'muriyat shoyani partiya tarixi partiya qurilishi o'qitish tadqiqot bo'limining mudiri dotsent Fan Xiutong mundaq dedi. Partiya maktabining o'qituvchisi bo'lish sifatimiz bilan Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini partiya maktabi o'qitishiga boshdan oxir singdirib, partiya maktabining asli maqsadini chin ko'zlab, partiya maktabi o'qitishida to'liq so'zlash, dal joyida so'zlash, chunqur so'zlash, aniq so'zlashni ishqa oshirishga turtki bo'lib, partiyalik rahbariy kadrlarning nazariya sapasi, partiyaviylik tarbiyalanishini o'stirib, kadrlarning partiyani boshqarish, partiyani idora qilishning ilmiy usulini egallashiga yordam berib, millatni gullandirish zo'r vazifasini zimmasiga ola oladigan hokimiyat yurgizish tayanch qo'shinini barpo qilamiz.
1: Stansmis muxbiri Levi xabar qiladi. Avtonom rayonning 36-chi qitimlik mamlakatlik yer kuni bosh temlik tashviqot faoliyati 6 oyning 25-chi kuni tushdan burun Turpan shahrining Buyluq manzira yo'lida o'tkazildi. Bu yilgi mamlakatlik yer kuni bosh temlik tashviqot faoliyatida har bir so'ng yerni qadrlab, yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari surish bosh tema qilindi. Faoliyat maydonida panni umumlashtirish tashviqot rayoni, hamturtki o'yin rayoni, surat ko'rgazma rayoni, suratga tushib doka qilish rayonidan iborat 4 jo'ng rayonni o'z ichiga olgan bosh temlik bozor ta'sis qilinib, surat yezig'ish tonishtirish va terilg'u yerni qo'g'dash qo'llanmasi tarqitish orqali omma orasida yer qo'g'dash bilimlari umumlashtirildi. Sayohatchi Lu Xingyu mundaq dedi. Bundan keyin bizmo yerni faol qo'g'dab, aloqador bilimlarni tashviq qilib, ko'pchilikni yerni asrashga, yashashga tayinlagan bu boyligimizni qadrlashga yetaklaymiz. Faoliyatda Qumul shahri bilan Turpan shahrining tabiiy boylik tarmoqlarining aloqador mas'ullari terilg'u yerni qo'g'dash qizil chiziqini ching saqlab, yerni tejashlik, tujublik ishlatishning tipik tajribalarini tonishtirdi. 2024 yil 9-chi oydan buyon Qumul shahri shahardagi uyquda yotgan buloq pushqoqdagi yerlar, orliqda qolgan yerlar, tashlanib qolgan yerlardan foydalanib, jami 35 kichik bog'ch qurdi. Shahardagi bekor turgan buloq pushqoqdagi saqlanma yerdan 10,159 gektarni jonlantirib, uzoqdan buyon shaharni qiyin ahvolga tushirib qo'ygan buloq pushqoqlar maynat qalaymiqan, nachar bo'lishni tuzash qiyin bo'lish masalasini hal qilib, yerdan foydalanish unumini o'stirish bilan shahar qiyofati muhitini yaxshilashni mos qadamda ishga oshirdi. Turpan shahri Iliqut rayoni Xinjiang bo'yicha terilg'u yerni doirlashtirib, etizlarni raqamli chorlashni avval yo'lga qo'yib, bir parcha yerga bir doirlashtirib boshqurish xodimi bo'lish, bir terilg'u yerga bir raqamli kimlik bo'lish andesini joyida amaliyalashtirib, kod nomri bilan yer boshqurish mexanizmida yangilik yaratdi. Turpan shahrlik tabiiy boylik idorasi partiya guruhining a'zosi, 3-chi darajalik takshirib tadqiq qilguvchi Tianjing mundaq dedi. Har bir parcha terilg'u yerga maxsus kod yasab, harakat oldida doimlashgan texnikalik oldini olish bo'yicha chorlab tekshirishni ishga oshirib, kasbiy chorlab tekshirish bilan ammo oldini olish birlashgan qo'sh qatlamliq nazorat qilish to'g'rini shakllantirib, raqamlashtirish vositasi orqali chorlab tekshirish tannarxini zo'r darajada tubanlatdik. Yaqinqi yillarda umgan avtonom rayon terilg'u yer ko'lami, supti, ekologiyasidan iborat uchni bir gavdalashtirib qo'g'dashda ching turib, terilg'u yerni qo'g'dash qizil chiziqini ching saqlab, yerni tejashlik, tujublik ishlatish orqali taraqqiyot shaklida burilish hosil qilishga turtki bo'lib, iqtisod jamiyat taraqqiyoti kuchli tirak bo'ldi. Avtonom rayonlik tabiiy boylik nazorati terilg'u yerni qo'g'dash nazorat qilish boshqarmasining muavin boshlig'i Tan Shingdong mundaq dedi. Terilg'u yerning joylashishini tadirji a'lolashtirib, terilg'u yerni qo'g'dash va davlat zaminini ko'kartish bo'shlig'i maxsus yirik planini yaxshi tuzib, yerdan tujublik, tejashlik foydalanib, sifatini o'stirib, unumini oshirishga sijil turtki bo'lib, ko'payma miqdorini qat'iy a'lolashtirib, saqlanma miqdorini jonlantirib, yer boyligidan foydalanish unumini

0: sun'iy ko'paytishda ilgirlashni qo'lga keltirdi. Shenjang Yixi Ostir Beliqi Pan Texnik Cheklik shirkitining tadqiqotchisi Ji Feng mundaq dedi. Yilga 300 ming tal atrofida tuxum yig'ib olamiz. Belijonlarning ay bo'lish nisbati 40%dan 50%gacha bo'lib o'tadi. Bu yilgi boylik tekshirishdan qaraganda yuqori yaqinda biz 2024 yili va 2025 yili qo'yib bergan belijonlar bayqalgan. Yetilishi nihoyatda sog'lamgan. Ular kichik bir asosiy tur topi shakllantiribdi. Su ambardan 30 kilometrdan 50 kilometrgacha bo'lgan doiradagi nurg'un joyda kichik tipdagi beliq turlarining makonlashganligini bayqadik.
1: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab, tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xoraz. Siz palakni parvoz qilib, davr boran chapqullarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuru.

0: altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anı uçuran. Burun Tokay nayisi de mundak bir mudurba. O nurgun dem iliş güllerden vazgeçip tilka miranı mecburi itiz başlarına toğırladı. Bir yarım yıl vaktıyla o iş hakkı almaydıgan dehqanlarga yardım beriş bo'yicha ommaviy manfaat bevosita ko'rsatish orqali 55 ming zakaz yezigli qo'shimcha mahsulotlarni yurtidan elib chiqib, yangi davr taratqu xodimlarining eng qaynoq asl maqsadini zimmasiga oldi. U dal Burul Tog'ay noyilik yug'urma taratqu markazining mudiri Li Shengyu. Bugungi qaltis besh mohirlari sayfimizni ko'pchilikka Li Shengyuning bevosita ko'rsatish orqali yez kentni jonlantirganlik hikoyasini so'zlab beramiz.
2: Bevosita ko'rsatishda Li Shengyu @Shengyu yangi taratqu nomerida oddiy til, haqiqiy ko'rinishlar orqali butun mamlakatdagi to'rdoshlarga Burul Tog'ay nohiyasining o'zgacha yezi egilik mahsulotlarini tanishtirdi. U bevosita ko'rsatishda mundoq dedi. Altay qonuqi shimoliy kanglik 45 gradusdan iborat oltin balbog'ning tabiiy sovg'isi. Muzluq qar suv bilan sug'urilganda kechi bilan kunduzning temperatura farqi oziqliq to'liqlab har bir tal qonaqni kahrivog'i o'xshash tanliq qiladi. Dimlab pishirgandan keyin oltin rangda parqiraydi. Yumshoq, yepishqoq, tatliq bo'lib, yenik tishlasa og'ziga chiqadi. Kunduzi u ish o'rnida cheng turadigan taratqu xodimi. İşten çıkandan keyin o qızğınlığı urğup turadigan ommaviy manfaat bo'yicha dehqonlarga yordam beradigan riyosatchi. Shu joyning ala sifatlik yezigilik mahsulotlarining setilish yo'li ravon bo'lmaslikdek qiyin masala oldida Li Shengyu yurtiga yordam berish mas'uliyatini tashabbuskorlik bilan zimmaga oldi. U to'rdan qandoq foydalanib, rayon to'siqini buzib tashlashni qayta-qayta tadqiq qilib, kaskin holda shaxsiy hisobot nomerining tipini ommaviy manfaat bo'yicha dehqonlarga yordam berish supisiga o'zgartirib, iqin miqdorini yurtining alohida mahsulotlarining raqamlik ko'rikiga aylantirdi. Shu joydagi kava, qonoq, do'gan qatorli xos yezigilik mahsulotlarini butun mamlakatdagi to'rdoshlarga tavsiya qildi. Li Shengyu mundaq dedi. Mening bevosita ko'rsatish uyimdagi odam soni 20 necha odamdan biroqla uchqandak ilgirlab 200 necha odamga yetdi. Kavaning setilish yo'llarimi uzilmay yaxshilandi. Zakaz bir xonalik sondan toki 100 xonalik, 1000 xonalik, 10 000 xonalik songacha setildi.
1: Mahsulot tanlash sinashdan tushundirish setishdan keyingi mulozimatgacha Li Shengyu butun jarayonda o'z qo'l silib ishlab yurtining oloyli mahsulotlarini tanishtiruvchi bo'lib qolmay, texno muhimi sifat jihatiga o'tkal egiluvchi bo'ldi. Hozirgacha u dam olish vaqtidan foydalanib dehqonlarga yordam berish bo'yicha 200 maydondan ortiq ommaviy manfaat bevosita ko'rsatishni qanot yoydirib, 20 necha turlik a'lo sifatlik ezgilik mahsulotini muvaffaqiyatli holda butun mamlakatning har qaysi joylariga yetib, bevosita iqtisodiy unumni 1 million yuandan oshirib, iqin miqdor orqali yurtdoshlarning haqiqiy nafga erishtirdi. Uning qarashicha bu faqat bir kommunistik partiya a'zosi